0: na pe aperati ndele na bongasu awa kosinga ti eke kuine ya ti avaka kete kodro nga na tere ti aleke radio ndeke luka lakue nduru na ala
1: radio ndeke luka lakue nduru na ala ebugere ti ala mingi awa mangoi na ndo ndende so lake da wala andali ti ndoro kosinga so tënë ti seni aduka ti yanga ti kodro na mu nga peko becombité alingbi ti tene ala kiri ala wara poko ti ndoro kosinga so wali so mu nga alingbi ti tene ezi lege ti tene ala wara kosinga tous ensemble so ayeke sara tënë wala e kiri na peko ti pikango patarani so ayeke na ndö ti sarango pasi na awali mingi na akita kodro seke justin mertier mazoda si asara kusala ni
2: Donc, il y a 25 autres tierces personnes.
3: Yeah.

francis sir na ti mbengo bo uta monzoko so ileke so tongaso la kokisa re mu nga ambeni angombi ti kodro ti genga ambeni angombi ti kodro wande i ma daba monzoko ni si i tetee na ndö na ti kuasinga nouveau talentu laso